0: melampaui apa yang sepatutnya. Sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

0: ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan berbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dimanfaatkan untuk membentuk pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam kalangan mahasiswa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa juga perlu disertai dengan keupayaan untuk menilai sesuatu isu berasaskan fakta dan ilmu, bukannya dipengaruhi semata-mata oleh sentimen.
1: Kerana saya tidak mahu mengongkong. Kerana saya nak didik anak-anak dengan daya cipta dan kreativiti. Dengan penilaian dan pandangan kritis. Sebab kalau tidak, dia macam memperbodohkan rakyat. Kita lihat orang politik bercakap sembrono, jahil, tak ada ilmu. Cakap pasal ekonomi, pasal politik, ikut saja. Ikut sentimen orang. Pimpinan politik harus mendidik berdasarkan fakta dan ilmu. Bukan berdasarkan sentimen.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program sesi temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun di Bukit Mertajam. Menjelang Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri berkata semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang seksama kepada semua lapisan masyarakat.
1: Bukan saja negeri harus merdeka, tapi juga jiwa harus merdeka. Pemikiran dan jiwa. Bebaskan rakyat daripada kemiskinan. Peluang pendidikan menyeluruh. Dalam dunia pendidikan disebut memberikan ruang sebanyak mungkin kepada anak-anak, semua kaum, semua daerah, miskin, kaya, desa, pedalaman, luar bandar, miskin bandar, mesti diberikan ruang pendidikan bermutu. Democratization of access to quality education.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini. Dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung askar timbalan setia negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim, rekan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, menurut Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi, Kamarudin Abdul Rani, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta berbanding RM20.3 juta tahun lalu. Daripada jumlah itu, RM2.7 juta merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Syed Muhammad Nakib, dalam kenyataan memaklumkan peningkatan trafik susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Klang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Susulan banjir di Nepal, dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Duhala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India, selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan lembaga tabung haji perlu dinilai secara menyeluruh termasuk mengenal pasti punca permasalahan dan kelemahan yang berlaku bagi memastikan perkara sama tidak berulang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan sebarang usaha menafikan dapatan RCI hanya berdasarkan perspektif tertentu tanpa mengemukakan hujah yang dapat menjelaskan permasalahan sebenar tidak akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu berkenaan.
1: Pada masa yang sama, melihat kepada permasalahan yang berlaku di tabung haji, sudut pandang itu juga kena melihat dari segi kecekapan menggunakan dana awam ataupun duit tabungan orang ramai ini bagi tujuan pelaburan mereka. Jadi sebab itu, penilaian itu juga perlu melihat daripada sudut bagaimana kecekapan penggunaan piawaian itu juga ke arah prudence, ke arah perkara-perkara untuk menjamin keselamatan ataupun integriti simpanan rakyat di situ.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi sebanyak 1,369 kes. Menurutnya, meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian. Luar negara, 5 lagi kanak-kanak di Bangladesh meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Dalam tempoh sama, 1,100 kes disyaki baru dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan hampir 155,000 kes di seluruh negara. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tiga insiden memabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak, Aston Villa melengkapkan perpindahan penyerang Senegal Nicholas Jackson dari Chelsea dengan nilai dilaporkan 65 juta pound sekaligus rekod baru kelab. Jackson menandatangani kontrak 5 tahun dan kembali bergandingan dengan pengendali Villa Unai Emery selepas pernah bersama di Villarreal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Kerajaan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak patut.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Music tanpa henti.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Musik dan penting. Baru berita yang kita baru terima, sedikit berita yang kita baru terima, kisah yang agak berita yang agak menyedihkanlah, agak terkejutlah, daripada isteri arwah Joy BPR kepada Johari Mat Rozeki ataupun Joy BPR, ingin beritahu bahawa Johari ataupun Joy BPR telah kembali ke rahmatullah pada 29 Ogos 2026 jam 8 pagi tadi. Sebentar saja tadi beliau telah meninggalkan kita. Ini satu berita yang agak mengejutkanlah untuk kita sebagai peminat-peminat muzik tanah air. Semoga arwah abang Joy BPR ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Carta Hits 20. Nombor 19.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, tadi kita dah dengarkan. Wah, ni lagu di tangga ke-19. Lagu daripada Alfah, Piramdi dan Saloma. Turun 4 anak tangga. Jadi, mana peminat-peminat kumpulan Alfah ni? Tak mengundi ke ni? Jadi, ingat kan, kalau jika anda nak mengundi, masuk Instagram Selangor FM ataupun Facebook Selangor FM. Di sana anda boleh cari dengan kata carian Selangor FM 100.9 dan mengundi lagu-lagu kegemaran anda di sana. Jangan lupa ni, jatuh 4 anak tangga ni teruk sangat ni. Okey, baiklah, kita akan terus pergi ke lagu di tangga ke-18, lagu daripada Noha Bahrain dan Mimpi Malam-Malam. Lagu ini turun 1 anak tangga. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Carta Hits Joglo. Nombor 18.

0: kami pindah kawan-kawan nak pergi berharap sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Carta Hits 20.
4: Nombor 17.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hits 20.
2: Nombor 16.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20.
2: Nombor 13.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: aku pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Carta Hits 20.
2: Nombor 8.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Carta Hits 20,
3: nombor 7.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Carta Hits 20. Carta Hits 20, sekarang jam menunjukkan 11.29 minit pagi. Anda masih lagi bersama saya, DJ, di Carta Hits 20 Selangor FM. Baru sebentar tadi kita dengarkan dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Rencong, lagu yang menduduki tangga ketujuh. Lagu ini juga kekal di tangga ketujuh dari minggu lepas. Okey, baiklah. Jadi kita perlukan undian anda untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Facebook ataupun Instagram Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9. Baiklah, kita teruskan dengan Carta Hits 20, lagu di tangga ke-6 daripada Ara Johari, Terlalu Bodoh. Lagu ini turun satu anak tangga. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 6.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026. Hari yang mulia, hari bahagia, sambut
2: dengan jiwa yang merdeka. Selangor FM Radio nombor 1, orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya DJ di Weekend Wake Up Chartais 20 Selangor FM. Jam menunjukkan 11.40. Kita sudah ada di mana? Sekarang kita sudah ada di lagu di tangga keempat, lagu daripada Aisyah Retno. Lagu ini kekal juga minggu lepas di tangga keempat, minggu ini juga di tangga keempat. Jadi jom kita terus dengarkan lagu di tangga keempat Aisyah Retno, Tak Adil. Selangor FM Radio nombor 1, orang Selangor.
3: Carta Hits 20
4: nombor 4.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.
3: Carta Hits 20.
4: Nombor 2.

0: Alahai, Nolela.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat!

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

0: Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/crc2026.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on.

Isu tabung haji kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

Jim dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kau.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Itulah dia nombor telefon yang boleh anda hantarkan WhatsApp kepada anda lah kalau nak mendengarkan lagu hiburan yang anda gemar. Okey, hantarkan ke WhatsApp 019-330-4425. Beritahu kat DJ Tugas ni. Saya Anis, siapa pun nama petang. Anis, saya suka lagu ni. Penyanyinya siapa? Lepas tu nak ditujukan kepada siapa tahu dalam pilihan hujung minggu. Dan juga kalau ada ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan, jangan malu-malu. Boleh hantarkan ke sekali lagi 019-330-4425.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jom dengarkan lagu Slam kembali terjadi kepada anda. Korang dengarkan lagu yang anda suka 019-3304-4425. Dan nantikan kejap lagi dalam Sembang Selebriti. Jom kita nak kenal bersama dengan KOG Band. Nantikan sebentar lagi, okay?

Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Dini Anak Pertiwi, Yakin Madani. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.

saya bawa Faizal bin Abdul Najib, Timbalan Yang Dipertua Majlis Pengarah Sepang, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dan juga Hari Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya harap Malaysia makin makmur dan sejahtera. Teruskan mendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my Palang CRC 2026.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.
1: Hey, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama Yang Berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati.
1: Celebrity.

0: Loving you, miss you.
1: Wow. Dan juga lagu penutup. Kita nak dengarkan di radio. Apa lagu cadangan korang? Macam-macam banyak lagu ni kan. Bersama hanya sahabat lah. Hanya di
0: radio. Okay, lagu penutup apa? Kita adalah apa?
1: Aku seketika racun semalam, dia.
0: Semalam yang hangat.
1: Semalam yang hangat eh.
0: Kita cover song untuk kita punya antara band-band idola kita. Boleh eh?
1: Cerita semalam ke? Kan?
0: Semalam yang hangat daripada Wings.
1: Ah.
0: Boleh ke?
1: Okay, boleh. Nak sambung lagu tu? Silakan. Dan untuk anda, terima kasih diucapkan sekali lagi kerana mendengarkan Sembang Seruiti ketika ini ya, bersama dengan KOG Band. Ini lagu penutup diorang. Dan selepas ini kita akan ke berita. Jadi jom kita dengarkan bersama dengan KOG Band. Jangan lupa ya, support mereka.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul.
3: Sembang Selebriti.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: antara tumpuan hari ini. Maha 2026 pengunjung digalak pakai pelitup muka susulan cerebu. MBSA lelong sebanyak 136 barang rampasan dan sitaan. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Pengunjung Pameran Pertanian, Karikatur dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah pencegahan susulan kaedah dan juga keadaan jerebu dan juga cuaca panas yang melanda ketika ini. Menurut Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu juga berkata, langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan juga hujung minggu. Beliau juga mengulas mengenai jumlah kehadiran pengunjung sebanyak 140,000 orang yang direkodkan pada hari pertama Maha 2026 semalam. Sebanyak 136 jenis barangan rampasan dan sitaan dilupuskan menerusi lelongan awam di Stor Majlis Penerangan Syah Alam MBSA pada 27 Ogos lalu. Menurut MBSA, memaklumkan program dan juga kerjasama pelbagai jabatan berkaitan itu berjalan lancar dan urusan pengendalian juga mengikut pemilihan yang telah ditetapkan. Beliau juga berkata pelaksanaan lelongan awam itu juga merupakan sebahagian besar daripada usaha berterusan MBSA dalam memastikan pengurusan barangan serta rampasan dan sitaan dilaksanakan secara teratur, telus serta mengikut prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Sebuah gerai makan dan stor simpanan barangan AM di hadapan Sekolah Kebangsaan Ampang di sini musnah dalam kebakaran pagi tadi. Menurut Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar juga berkata pihaknya telah pun menerima panggilan kecemasan pada 3.46 minit pagi sebelum jentera pertama tiba di lokasi 3 minit kemudian. Beliau juga berkata sebanyak 18 anggota bersama dengan 2 jentera, 2 tangki air dan sebuah van dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ampang, Pandan Indah, Keramat serta Hang Tuah dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran berjaya dikawal pada jam 4.42 minit pagi dan dipadamkan sepenuhnya pada jam 8.30 minit pagi dari mangsa yang dilaporkan terlibat dalam kejadian itu. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Sebanyak 7 lelaki warga Yaman ditahan selepas melakukan aksi berbahaya ketika menaiki 2 kenderaan di Jalan Sungai Besi, Kuala Lumpur pagi semalam. Menurut Ketua Pegawaian Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa juga berkata, kejadian jam 12.30 minit malam itu dikesan susulan video tular di Trax. Menurutnya, siasatan awal juga mendapati kedua-dua kenderaan sedang bergerak ke Jalan Sungai Besi menghala ke Jalan Bukit Bintang ketika penumpangnya bertindak mengeluarkan badan dan duduk di atas tingkap pintu kenderaan. Kesemua individu terbabit adalah 7 lelaki warga Yaman yang berusia antara 23 hingga 26 tahun. 5 daripada mereka adalah pelajar sebuah universiti awam di Kedah, manakala 2 lagi pelepasan universiti. Panik, malu atau terus meratapi kehilangan wang bukan tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila seseorang menyedari dirinya menjadi mangsa penipuan atau scam. Sebaliknya, dalam tempoh 1 jam pertama selepas menyedari, wang pindahan kepada skamer dianggap detik kritikal atau golden hour yang perlu dimanfaatkan untuk bertindak dengan kadar segera. Menurut Timbalan Tutur Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit, Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor, Assistant Commissioner Izwan Abdul Karim juga berkata, tindakan pantas juga membolehkan usaha menyekat transaksi dan mengesan laluan wang dilaksanakan sekiranya wang berkenaan masih belum dikeluarkan. Bagi individu yang telah menjadi mangsa scam, pertama sekali, beliau juga mengatakan jangan panik. Beliau juga berkata mangsa perlu segera menghubungi talian 999 iaitu Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC bagi membolehkan tindakan diselaraskan bersama institusi perbankan. Menurutnya, langkah itu penting dalam usaha menyekat transaksi dan mengesan laluan wang sebelum ia dikeluarkan atau dipindahkan lebih jauh oleh sindiket. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan jerebu di semua kawasan di daerah Selangor. Sekian briefing Selangor FM jam 4 petang. Ikuti briefing selanjutnya pada pukul 8 malam. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Briefing 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

bini pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

dijemput ramai datang ke stadium Kajang esok, okay, untuk menyambut Hari Kebangsaan. Ha, okay, jadi kalau macam Kimiki mana nak pergi ni, bolehlah saksikan persembahan secara percuma, menikmati pemandangan, kita bawa sekali jalur gemilang. Ha, gitu. Okay, sekali lagi jemput datang ramai ke stadium Kajang esok pukul 6 petang hingga pukul 12 malam. Seketika jom kita nak dengarkan lagu kepada anda yang mungkin dalam jalanan, bawa balik orang kahwin ke kadang kenduri belah malam, kompang di balik.

0: kami pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Waktu sekarang pukul 4.36 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar untuk kita bersama, ya. InsyaAllah kita susun elok jadual harian kita. Kita berhentilah kan melakukan apa-apa kerja kita tu serta-merta. Kalau boleh kita tutup dulu komputer kan. Kita tangguhkan dulu tugasan untuk kita tunaikan solat asar. Semoga kehidupan lebih diberkati. Dan untuk anda yang baru saja buka radio, hello, selamat mendengarkan 100.9.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baiklah, kita kembali lagi dalam pilihan hujung minggu. Terima kasih tau sahabat kita yang menyapa ya di 019-330-4425. Antaranya untuk pilihan hujung minggu ni, okay, ada siapa? Ada Cik Zaiham Razak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti nak dengarkan lagu Bumi Bertuah Datuk Jamal Abdillah. Boleh. Nanti kita dengarkan, okay, lagu-lagu yang jarang kita dengar ni kan. Memang sukalah sangat. Juga ada Alia yang berada di kampung Lekok. Nak dengarkan ni. Ni juara lagu ni, okay, kumpulan KOI dengan lagu bertajuk Twi Karma. Okey, baiklah Cik Alia. Boleh. Dan sesama itu kepada anda, seperti biasa ya, pukul 5 petang kita akan dengarkan berita seketika. Dan selepas itu kita ada Beast on Air. Perniagaan apa agaknya hari ni? Nanti kita akan bersama dengan salah seorang Cik Abang yang berjaya. Nantikan sebentar lagi, jom dengarkan dulu dalam pilihan hujung minggu, Bumi Bertuah.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.

0: 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchan, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung mendedahkan bilik mayat hospital berhampiran mulai penuh. Jelas Kuman, pihaknya menerima 9 mayat daripada Tanahun, 27 dari Nawaparsi Timur dan 20 dari Dading. Operasi mencari dan menyelamat digantung sementara hari ini susulan keadaan cuaca yang buruk. Bantuan teknikal dari luar diperlukan bagi meneruskan operasi berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan. Amanat berkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan sekaligus memberi peluang kepada rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Kenyataan di akaun Facebook, beliau mengingatkan orang ramai agar mengenang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sebelum bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Kerajaan Madani tidak pernah menyokong aktiviti perjudian sebaliknya komited mengekang kegiatan tersebut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibuktikan menerusi pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan. Jelas beliau, sebaik menerajui pentadbiran negara, kerajaan telah mengurangkan kekerapan cabutan berkenaan daripada 22 kali kepada hanya 8 kali setahun.
1: Orang kata, oh Anwar ni tokek judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat peringkat. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Kan nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup. Belum cukup. Baik. Belum baik. Tapi untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu. Kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar turut menjelaskan tindakan mengurangkan jumlah cabutan berkenaan antara langkah yang diambil bagi membendung kegiatan perjudian dan beliau tidak seharusnya dipersalahkan atas dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Pengunjung Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu berkata langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Mengulas mengenai jumlah kehadiran pengunjung, Dato' Sri Mohamad memaklumkan seramai 140,000 pengunjung direkodkan pada hari pertama Maha 2026 semalam. Sementara itu, orang ramai juga terdinasihat agar memakai pelitup muka ketika menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya Isnin ini. Ia bagi melindungi diri daripada kesan jerebu ketika ini. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 berkata, langkah pemakaian pelitup muka itu selaras nasihat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan khususnya terhadap individu berisiko terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Susulan galakan pemakaian pelitup muka kepada pengunjung HKHM 2026, Dato' Sri Fahmi maklumkan lebih 10,000 keping pelitup muka N95 akan disediakan oleh penganjur kepada mereka yang hadir pada sambutan tersebut. Beliau menyarankan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ataupun mereka yang menghidap penyakit berkaitan pernafasan agar berbuat demikian. Beliau maklumkan pasukan perubatan terus ditempatkan di lokasi strategik bagi memastikan bantuan perubatan dapat diberi dengan kadar segera kepada pihak yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
2: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Dijangka lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan HKHM 2026 kali ini. Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka telah dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Kira-kira 400 kapal dan 6,000 pelaut masih terkandas di sekitar Selat Hormuz 6 bulan selepas konflik di Asia Barat bermula. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan sekurang-kurangnya 70 serangan terhadap perkapalan antarabangsa direkodkan sejak 28 Februari mengakibatkan 19 pelaut maut. Ketua IMO Arsenio Dominguez berkata, situasi di Selat Hormuz masih belum reda sedangkan laluan strategi itu membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak global. Beliau menggesa usaha politik dipertingkat bagi memulihkan kebebasan pelayaran sambil memberi amaran gangguan bekalan bahan api dan baja boleh memberi kesan serius kepada ekonomi dunia. Mahkamah Kebangsaan Ecuador mendapati bekas presidennya, Lenin Moreno, bersalah atas kesan rasuah berkaitan projek loji hidroelektrik terbesar negara itu, Coca-Cola Sinclair. Isteri dan anak perempuan Moreno terdapati bersalah dalam kes sama. Pendakwa raya mendakwa syarikat China, Sinohydro, membayar kira-kira $76.1 juta dalam bentuk rasuah antara 2009 hingga 2018 melalui kontrak perundingan palsu. Moreno dan anggota keluarganya didakwa menerima lebih $1 juta ketika beliau menjadi naib presiden Ecuador. Moreno 73 bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan menegaskan beliau tidak terlibat dalam kontrak projek berkenaan. Sukan bola sepak. Gol Martinez menyelamatkan Paris Saint-Germain PSG daripada kekalahan pada saat-saat akhir apabila seri 2-2 ketika menentang Lille dalam aksi Ligue 1 semalam. Lille terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi hakan Arne Haraldsson pada minit ke-21 sebelum Dylan Bakwa menggadakan kelebihan pada minit ke-84. Bagaimanapun, PSG bangkit pada masa kecederaan menerusi Vitinha pada minit ke-91 sebelum Martinez menaduk masuk gol penyamaan 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okay, baiklah kepada anda cikgu mana tau. Selepas ini kita nak dengarkan perkongsian daripada seorang peniaga. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu lagu yang bertajuk Malam Malam.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: meriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026. Mari kita...

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC2026.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, terima kasih juga untuk anda semua yang terus dengarkan layan hujung minggu yang pastinya bertemankan balung. Ketika ini akan temankan anda dengan lagu-lagu best untuk layan hujung minggu. Dan yang menantikan soalan teka-teki, soalan asal otak petani, kita nak bagi soalan quiz lah . Okey, boleh. Soalan senang je kita nak bagi kepada anda. Bilakah bendera Malaysia diberi nama rasmi Jalur Gemilang? Jadi balung nak minta tarikh lah . Daripada anda semua. Bila bendera Malaysia diberi nama rasmi Jalur Gemilang? Cubalah bagi jawapan anda, hantarkan ke 019-330-4425. Kita nak tengok siapa yang berjaya memberikan jawapan yang tepat.

0: Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Nabi syafaat orang kapiang. Ini ada seorang lah. Lain pada tu tak ada hadis. Nabi mensyafaatkan Abu Talib. Abu Talib memang kena masuk neraka. Dia tak boleh masuk syurga sampai bila bila tak boleh. Tapi disebabkan dia ada jasa pada Islam, dia ada jasa pada Nabi. Nabi perkenan syafaat Abu Talib, dia dapat siksaan neraka yang paling ringan. Dipakai terompah daripada neraka, menggelegak dan mendidih otak dia. Paling ringan. Allah. Kalau paling ringan teratur saya tak tahu paling berat tuan. Sebab tu lepas sembahyang mulut jangan duk berat sangat. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, kami minta lindung daripada api neraka. Berat tu api neraka ni. Pakai selipar, otak mendidih. Paling ringan tu, paling ringan. Baik, syafaat yang keenam, mengeluarkan pelaku dosa besar dari neraka. Dia buat dosa besar. Dah niat tadi lah. Tadi boleh masuk neraka. Ni semua yang tadi semua masuk neraka, tak masuk neraka, dibatalkan. Yang ni geng masuk neraka. Duk risau ke? Duk risau tang kita. Masuk neraka dulu. Tak kira ikut dosa lah Haji. Ikut dosa. Ada masuk setahun, ada masuk dua tahun. Dia tak lah Ustaz, setahun dia. Setahun dia satu hari sama dengan 1,000 tahun. Kalau setahun, lunyai maknanya. Dia balik dosa tak banyak. Dimasukkan neraka satu hari. Satu hari. Ada okey lah satu hari. Satu hari lama dia macam 1,000 tahun. Allah. Masa bila nak mati ya, lama dengan hidup. Baru 80. Dia nak mati sebab apa? Duit tak ada. Kalau dia duit ada, bila lah janganlah mati. Jangan mati. Dengan hutang banyak apa semua, Allah rasa mati lagi bagus ya. Itu sebab dia hidup susah. Tu baru 80 tahun rasa cemuih dah, rasa bosan. Bayangkan 1,000 tahun. Bayangkan kena penjara tu 100 tahun. Tengok dosa lah, tengok dosa. Pun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keluarkan orang yang berdosa besar ni daripada neraka. Lah hadis ni dia sebut ini. Satu persatu umat Rasulullah dikeluarkan daripada neraka sesuai dengan kadar tauhid yang terdapat dalam hati mereka. Jika keimanan mereka kuat walaupun masuk neraka, maka cepat dikeluarkan daripada neraka. Hak masuk neraka ni dia tengok ukuran iman. Hari ni nak ukur tak tahu. Suhu boleh ukur tak? 36.2. Suhu boleh ukur. Iman kita tak tahu nak ukur. Hari kiamat ni datang suhu tu dia ukur dia. Ukur iman. Siapa iman tinggi walaupun masuk neraka, dia cepat keluar daripada neraka. Dia boleh keluar. Tapi boleh keluar insya-Allah. Boleh keluar insya-Allah. Ini kita sebutlah 6 ni kan. Kemudian lepas Nabi Muhammad, siapa lagi boleh bagi syafaat? Baik. Makhluk kedua yang boleh bagi syafaat ialah malaikat. Malaikat. Terdapat pelbagai ayat di dalam Al-Quran menetapkan bahawa malaikat muqarrabun, yakni malaikat yang sangat dekat dengan Allah, selalu beristighfar untuk orang-orang yang beriman di dunia dan juga memberi syafaat kepada mereka di hari akhirat dengan izin Allah. Perkara ini disebut dalam surah An-Najmi ayat 26. Allah Ta'ala sebut. Berkata Syekh Al-Akhbar Mahyuddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhah Al-Makkiyah, syafaat malaikat ini khusus untuk orang yang melakukan maksiat namun masih memiliki akhlak yang mulia. Dia ni buat maksiat tapi dia baik, dia baik. Dia baik, tolong orang atas dunia, bantu orang, tolong binatang, tak pernah bergaduh dengan orang. Dia ni buat maksiat tapi baik dengan mak dia. Macam tengok tak? Orang ni bagus jaga mak ayah dia. Pi tudung tak pakai. Tudung tak pakai, buat maksiat.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itulah awet muda. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chombi. Sayang, I love
1: you. Sebentar lagi akan berkumandang azan, menandakan masuk waktu solat maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari http://csam.my/CRC 2026.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
1: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello,

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa dah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, sambutan acara besar peringkat Negeri Selangor dianjur bergilir setiap daerah semarak semangat kekitaan. Ambang Kemerdekaan ke-69 peringkat Negeri Selangor bersama-sama saya Hazman Haji Osman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sambutan acara besar peringkat negeri seperti Hari Kemerdekaan serta perayaan utama akan dianjur secara bergilir di setiap daerah untuk menyemarakkan rasa kekitaan dalam kalangan rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Abdul Syari berkata pentadbiran negeri tidak lagi hanya menumpukan kawasan sekitar Ibu Negeri Shah Alam, sebaliknya memastikan setiap rakyat terus didekati sekaligus mengukuhkan semangat perpaduan. Beliau juga turut mempelawa orang ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Selangor yang akan berlangsung di Stadium Kajang pada malam esok. Semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara terus disemarakkan menerusi sambutan Ambang Kemerdekaan ke-69 peringkat Negeri Selangor yang akan diadakan di Kajang. Program yang menghimpunkan masyarakat daripada pelbagai lapisan itu menjadi antara acara utama menjelang sambutan Hari Kebangsaan, selain menawarkan pelbagai pengisian bagi menyemarakkan semangat perpaduan dan cintakan tanah air. Pelbagai aktiviti dan persembahan disusun bagi memastikan sambutan kemerdekaan bukan sekadar acara tahunan, tetapi juga turut menjadi wadah menyatukan masyarakat Selangor tanpa mengira kaum dan latar belakang. Selain persembahan kebudayaan dan badan beruniform, sambutan juga turut dimeriahkan dengan persembahan artis tempatan serta pelbagai acara yang membawa mesej perpaduan dan patriotisme. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor, Chua Yi Ling, penganjuran program sebegini turut memberi peluang untuk mengenangkan keunikan Selangor selain menarik kehadiran pengunjung ke negeri ini.
2: Untuk pastikan pengaliran trafik ini lancar, memang kita dah kerjasama dengan pihak polis dan juga rela. Kita ada sediakan kampak di tempat yang berdekatan berhampiran dengan Stadium Kajang. Dan bagi mereka yang datang dengan kereta, jangan risau, ada tempat letak kereta yang telah dipastikan untuk semua. Tapi kita lebih menggalakkan semua boleh ambil public transport. So stesen MRT just berdekatan dengan stadium saja, maka kita menyeru semua boleh ambil public transport MRT datang ke Stadium Kajang.
1: Chua Yi Ling, Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor, beliau juga berkata sambutan dan pelancongan Selangor dan tarikan program Ambang Kemerdekaan, sambutan Ambang Kemerdekaan ini juga turut menjadi platform memperkenalkan kepelbagaian budaya dan aktiviti yang terdapat di Selangor kepada masyarakat serta pengunjung. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap sebuah premis di Jalan Meru Setia, 1 Taman Meru Indah Kelang, semalam selepas didapati menjalankan perniagaan tanpa lesen sah. Tindakan itu dilaksanakan Jabatan Pelesenan bersama Jabatan Penguatkuasaan MBDK melalui pemeriksaan di premis berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit menjalankan aktiviti perniagaan termasuk menjual arak tanpa lesen perniagaan yang sah. Pemeriksaan juga turut mendapati penjaga premis berkenaan merupakan seorang warga asing. Sesuai itu, tindakan sitaan dilaksanakan melalui 1 borang inventory di bawah UUK 3-1 Undang-Undang Kecil Pelesenan Establishment Makanan MPK 2007. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Ibu bapa di Pelawa membawa anak-anak memeriahkan majlis penutupan SRG Esports School SES 2026 yang berlangsung esok di ESI Space Rubik Puchong. Ketua Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI, Yayasan MBI Ahmad Azri Zainal Nor berkata, program bersama SRG Esports itu juga menjadi acara kemuncak selepas pelaksanaan program isukan membabitkan 10 sekolah di Selangor. Menurutnya, program yang berlangsung dari pukul 9.30 pagi hingga 6 petang menyajikan pelbagai hadiah menarik, cenderahati serta aktiviti berkaitan isukan disediakan kepada pengunjung termasuk peluang bertemu pemain SRG menerusi SRG Fun Day. Program ini juga mencukil bakat pelajar supaya mereka melihat kerjaya dalam bidang isukan bukan hanya sebagai pemain tetapi juga dalam pelbagai lagi bidang dalam ekosistem isukan. Kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu yang melanda beberapa kawasan di seluruh negara ketika ini. KKM dalam kenyataan hari ini memaklumkan dapatan sembilan di Facility Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu. Epidemiologi MI ke-34 23 hingga 29 Ogos melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Selain asma, kes konjunktivitis atau sakit mata juga turut menunjukkan tren peningkatan. Negeri lain yang juga turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ialah Perak, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Perlis, Johor, Putrajaya, Kuala Lumpur dan Sarawak. Susulan peningkatan kes penyakit berkaitan pernafasan, KKM menasihatkan orang ramai terutama kumpulan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan pesakit paru-paru kronik agar menghadkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan hujan di beberapa kawasan antaranya Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya dan Sepang. Sekian Bulletin Selangor FM 8 Malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Bulletin 8 Malam hanya di Selangor FM. Station yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Serang FM. Okay, sebelum anda nak hadir menyaksikan perbarisan dan juga perakan dari kebangsaan peringkat kebangsaan, okay, akan berlangsung di Dataran Putrajaya. Anda semua dijemput juga untuk hadir bermula pukul 8 malam esok untuk sambutan peringkat Negeri Selangor. Okay. Akan berlangsung di Stadium Kajang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seawal pukul 8 malam sampailah ke pukul 12.30 malam. Ada perakan kereta bias dan juga perbarisan kontingen. Ada persembahan badan berniform, ada pertunjukan cahaya bunga api. Ada persembahan kebudayaan, ada konsep Merdeka 69. Ada 100, yang ini habis ni, ada 100 ribu sate kajang percuma. Jemput terutamanya kepada warga Selangor. Jomlah kita beramai-ramai ke Stadium Kajang bermula 8 malam esok. Kalau boleh naik kenderaan awam lagi bagus untuk mengelakkan kesesakan, okay? Dan kami di Serang FM juga nak mempersilakan kepada anda yang nak buat ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga selamat menyambut Hari Malaysia. Anda boleh hantarkan ucapan anda melalui aplikasi WhatsApp Serang FM di 019-330-4425. Tak kira yang nak menghantarkan secara teks ataupun menerusi voice note, okay? Ini antara sahabat kita yang bernama siapa ni? Zaman Sima. Dia cakap serangkap pantun balong, burung merbak hinggap di dahan, terbang rendah membuat sarang. 31 Ogos Hari Kemerdekaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang. Jadi sahabat kita ni dari Batu Laut Selangor, ya, Zaman Sima, nak buat juga ucapan untuk kawan-kawan lama yang mengenali diri saya semasa saya berada di Sedang. Dan juga tak lupa kepada kawan-kawan lama semasa saya di Asrama Mini Teluk Datuk Banting Selangor. Nak dengarkan lagu dendangan daripada Kumpulan Slam boleh balong ya? Rindiani boleh. Okey, jom kita layan permintaan daripada sahabat-sahabat kita malam ni. Terus dengarkan Serang FM Radio nombor 1.

0: yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Okay, kami di Selangor FM rakamkan ucapan salam takziah untuk ahli keluarga Joy, ya, arwah Joy BPR yang telah pun kembali ke rahmatullah. Ini satu perkongsian yang perlu nak bacakan, kiriman daripada sahabat kita Acong, Acong penyanyi utama Kumpulan Sweet Child, di mana beliau berkongsi duka menyempatkan pemberian Allah Rahim Joy sebagai seorang pegiat seni-seni yang sentiasa merendah diri serta gemar membantu orang lain. Dan kalau ikut apa yang diceritakan, arwah memang cukup merendah diri, hanya cakap perkara-perkara yang baik. Kalau bersembang dengan arwah pun tiada pun hal yang tak elok dibualkan. Semuanya seronok didengar. Jadi sepanjang mengenalinya, beliau sangat baik dan selain gemar bergurau, kiranya tak kira orang muda ataupun lebih umur, semua senang dengan arwah. Jadi sebagai kawan serta teman seperjuangan, memang terasa yang teramat sangat dengan kehilangan beliau, pemergian beliau. Jadi Alham Joy, 63 tahun, mengembuskan nafas terakhir di Hospital Kuala Lumpur pada pukul 8.11 pagi tadi, selepas beberapa jam dikejarkan ke hospital susulan rebah selepas beliau menyampaikan 2 buah lagu di Istana Budaya tengah malam tadi. Dan ditakdirkan malam tadi, kata Chong, kami bersama-sama terbabit dalam program Laman Santai Seni Budaya Pesona Malaysia. Jadi saya sebagai pengacara majlis dan arwah pula sepatutnya mempersembahkan 3 lagu. Jadi sebelum persembahan bermula, ya, Abang Joy menyapa dan juga memeluk saya di belakang pentas. Namun perubahan muka mula nampak suatu ketika beliau membawakan lagu kedua, Aku Hanya Serangga, apabila dia mencangkung tiba-tiba, tetapi berdiri semula sebelum ke belakang minta air, kemudian beliau rebah. Allah Akbar. Jadi salam takziahlah kami ucapkan kepada keluarga Alhamdulillah Joy di atas pemergian orang yang tercinta. Semoga tenang bersemadi di kalangan orang-orang yang beriman, dan jenazah alhamdulillah selamat selamat disolatkan dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam UK Perdana selepas solat fardu asar petang tadi. Ya, apa pun, sekali lagi nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Selangor FM 88.45 minit malam bersama dengan Linda Elizabeth, dengarkan hati sepi seorang perempuan, Retro Mania, Selangor FM, pilihan tepat.

Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
1: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka.
2: Merdeka! Hai! Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
3: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik Tanpa Hati yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Holy Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy,

bersama RTM. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425.

Oke, goyang, goyang, goyang kepala. Okey, lagu ni juga yang bakal dinyanyikan oleh adik-adik kita yang akan buat persembahan sebagai peserta human grafik untuk acara perakat dan juga perbarisan hari kebangsaan nanti di Dataran Putrajaya. Okey, sama-sama kita saksikan kehebatan mereka. Okey. Tengok dekat apa mereka raptai kan antaranya lagu macam Buria Pulau Pinang lagu Goyang Kepala lagu tadi dari filem Kecut-kecut Tahir tadi kan Sejanji kan. 9.34 minit malam. Kali lagi kita nak ajak kepada anda semua tuan-tuan rakyat Selangor malam esok bermula pukul 8 malam jumlah kita ramai-ramai Stadium Kajang untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Selangor yang akan berlangsung bermula pukul 8 sampailah ke pukul 12.30 malam di Stadium Kajang di mana pelbagai program disediakan, disajikan kepada orang ramai yang akan hadir pada malam tersebut. Selain pada acara, kita juga ada sajian sate sebanyak 100,000 sate Kajang diberikan percuma kepada semua. Selain daripada itu, ada persembahan badan beruniform, ada perakan kereta bias dan juga perbarisan kontingen, ada pertunjukan cahaya dan juga bunga api, semangat kebudayaan, konsep Merdeka 69. Jemputlah sekali lagi lokasinya, anda type dekat Waze ataupun Google Map tu, Stadium Kajang, insyaAllah boleh sampai. Dan anda juga digalakkan untuk menggunakan kenderaan awam bagi mengelakkan kesesakan. Kalau malas balik, boleh terus ke Putrajaya pula. Sama-sama menyaksikan Hari Kebangsaan, Peringkat Kebangsaan yang akan berlangsung. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia. Okay, untuk sambutan kali ini, kali yang ke-69, kita meraihkan Hari Kebangsaan.

Okay, selamat malam untuk sahabat-sahabat kita yang terus dengarkan Sang FM Tuan Haji Wan Salman Naim dari Batu 37 Darat Sahabat Bernam. Terima kasih layan Sang FM. Minggu lepas baru sempat ke pantai yang tengah meningkat naik di Sahabat Bernam, Pantai Bumi Hijau. Yang menariknya pelbagai kata orang kepimpinan projek-projek yang sedang dilakukan menaik taraf. Ada floating market apa lagi kan. Kalau tengok dah pun mula tu. Bila pihak kerajaan negeri buat kata majukan Pantai Bumi Hijau di kawasan Sabah Benam, secara tak langsung dapatlah kata orang rezeki, rezeki untuk penduduk-penduduk kat sana. Yang penting sekali anda kena bijak lah apa yang anda nak buat. Terima kasih juga peniaga-peniaga di Pantai Bumi Hijau malam ni juga pasang Sang FM dekat pantai sana, dekat permis perniagaan, walaupun ada basker kat sana kan. Kita nak dengarkan Selangor FM. Dan selamat malam juga Abalung, terima ucapan daripada sahabat kita. Assalamualaikum Abalung dan juga pendengar semua. Semoga semua sihat dan juga mood ceria sebab cuti panjang. Saya check-in dari Batam, Penang hari ini Abalung. Balik kampung Terima kasih sahabat kita Julie dan juga ahli keluarga. Selamat bercuti lah di Pulau Pinang. Memang kampung di Pulau Pinang lah. Ceritanya sepanjang perjalanan tadi kan, pada pagi tadi sesak nak sampai ke Rawang tu pun kemain lama Tapi Abang percaya anda semua yang nak balik kampung, semua yang nak balik bercuti semuanya dah kata kuat semangat dan juga tabah lah Okay, terima kasih juga untuk Kak Ju, Kak ni Zaini. Wah, Balung ni nampak tak? Lagu Jubin tadi rupanya Kumar Sanu pun nyanyi juga Tapi Jubin nyanyi lagi sedap kan? Lagu tadi judulnya Kuch Batin Terima kasih juga untuk Ibu Ros yang ada di Sawah Sempadan juga hadir mana-mana. Terima kasih untuk Aunty Zai, sahabat kita dari Sipang 4 Duta Mentang. Assalamualaikum Balung, waalaikumsalam, selamat malam. Salam Koli Boli untuk semua sahabat-sahabat pendengar setia Selangor FM. Untuk Balung, moga sehat sejahtera. Amin, amin. Ada kesempatan untuk jaga selamat menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos 2026. Merdeka, merdeka, merdeka. Jadi kepada anda semua yang ingin juga buat ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada pengam-pengam Sungai FM ataupun kepada siapalah anda nak tujukan, boleh hantarkan ke 019-330-4425. Tak kira lah yang nak hantar voice note pun boleh, nak hantarkan teks ucapan anda pun boleh, kami alu-alukan kiriman daripada anda semua. Kejap lagi baru nak mainkan lagu permintaan daripada Pak Rashid, sahabat kita yang berada dinilai. Nak dengarkan lagu dia dengan daripada Atif Aslam lagu yang berjudul Tere Sang Yara. Tapi kita layan dulu lagu dari filem Bahubali, Pacha Botesi. Lagu dia dengan daripada Damini dan juga Kartik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
1: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Salam sejahtera. Saya YB Datuk Muslim, Esko Kerajaan Negeri Selangor, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga negara kita, Malaysia, terus makmur, maju, sejahtera dan cemerlang serta gemilang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Tidak kira siapa mereka, Melayu, Cina, India, seluruhnya bangga dengan negara kita yang tercinta. Kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia Barani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

Berita seterusnya. Setakat pukul 10 malam tadi, empat kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan IPD Serian, Seri Aman, Samarahan dan Kuching. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah dan Perak turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Susulan banjir kilat dahsyat dan insiden tanah runtuh di Nepal, satu sesi pertemuan Datuk Limat akan diadakan esok bersama keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, taklimat itu bagi memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Dalam pada itu, 229 mayat yang belum dikenal pasti di Nepal dikebumikan. Ia berikutan risiko terhadap kesihatan awam akibat proses pereputan susulan banjir yang membawa kemusnahan di rasuah. Menurut Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah, 233 mayat ditemukan setakat ini. Hanya 4 daripadanya dikenal pasti. Pakar kesihatan memberi amaran, pereputan selanjutnya serta bau busuk berpotensi meningkatkan risiko jangkitan dan penularan wabak. Sampel DNA akan diambil daripada semua mayat sebelum dikebumikan. Rekod disimpan mengikut ataupun menggunakan nombor pengenalan. Sementara itu, lebih 900 orang di 11 projek hidro kuasa termasuk yang masih dalam pembinaan tidak dapat dihubungi. Persatuan Pengeluar Tenaga Bebas Nepal melaporkan ramai jurutera dan pekerja masih terperangkap ketika usaha mencari mangsa terselamat memasuki hari keempat. Dalam pada itu, pihak berkuasa melaporkan angka korban akibat bencana Botekoshi meningkat kepada lebih 600. Kejadian jenayah turut dilaporkan berlaku di kawasan terjejas akibat banjir. 29 individu ditahan polis kerana mencuri wang tunai daripada peti besi yang hanyut. Majlis Sukan Negara MSN menafikan dakwaan tidak memberi perhatian terhadap perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. MSN menegaskan sokongan sentiasa diberikan termasuk aspek persiapan dan pengumpulan mata kelayakan Olimpik. Beberapa pertemuan telah diadakan bersama The Pocket Rocket Man termasuk pada 13 Ogos lalu. MSN turut menafikan dakwaan jurulatih John Beasley bahawa tiada perbincangan mengenai perancangan masa depan atlet itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nadi diperkasa peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
1: Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Betul.
3: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Hai, Nurlela.
1: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
2: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat mufakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
3: Malaysia! Malaysia!
4: Mengimbau kembali perseteruan epik, detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati yang akan menemani geng burung hantu sehingga 6 pagi nanti. Baik, walaupun dari tadi kita layan lagu yang agak rancak, ada yang rock sikit, ada yang santai sikit, kali ini kita berhenti sekejap daripada rentak itu sebab kita ni pun dah semakin menghampiri 31 Ogos. Hari kebangsaan kita. Jadi apa kata awal pagi ni kita sama-sama dengarkan satu lagu, sebuah lagu yang memang cukup sinonim dengan sambutan hari kebangsaan. Tak kira lah berapa kali kita dengar, bila intro dia mula saja terus terasa semangat tu lain macam. Jom kita layan sama-sama lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad dengan tanggal 31. Nasional FM Sentiasa di Hati.

dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Baik, sedikit perkongsian berita semasa mengenai keadaan di Nepal menerusi portal berita RTM. 675 maut, 2,498 hilang dalam gelongsoran lumpur di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda gelongsoran lumpur setakat 6.30 petang waktu tempatan pada Sabtu, manakala 2,498 orang masih hilang. Menurut laporan Xinhua menerusi Jabatan Pelancongan Nepal di bawah Kementerian Kebudayaan, Pelancongan dan Penerbangan Awam, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Pejabat Pentadbiran Daerah Kathmandu pada Sabtu mengeluarkan notis segera yang menyeru pelbagai persatuan, institusi, perusahaan dan individu di Kathmandu supaya menyumbangkan bekalan bantuan bagi membantu mangsa di daerah rasuah Nuwakot dan Dading. Seterusnya, rakyat Malaysia di Nepal dan China masih gagal dihubungi. Seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi setakat jam 8 malam pada Sabtu, susulan bencana banjir yang berlaku 26 Ogos lalu. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan, pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan di Nepal dan China bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini mengenai rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Menurut kementerian, angka berkenaan akan terus dikemaskini apabila hubungan berjaya diwujudkan dengan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi selain menerima maklumat lanjut daripada pihak berkuasa dan ahli keluarga. Dan dalam hal itu, kementerian memaklumkan perkembangan berkaitan kes individu disalurkan secara terus kepada waris terdekat yang telah disahkan selaras dengan prosedur konsular. Jadi sama-sama kita doakan semoga keadaan di Nepal kembali pulih dan dipermudahkan segala urusan mereka yang terjejas akibat banjir. Semoga semua yang terlibat terus diberikan kekuatan dan berada dalam keadaan yang selamat. Okay, baik, kita teruskan siaran awal pagi kita ini. Okay, jadi bayangkan, saya nak bagi anda sedikit imajinasi. Bayangkan anda sedang berjalan di taman, nampak satu bunga cantik, baru nak petik tapi rupanya ada tanda dilarang memetik bunga. Kadang-kadang hidup kita pun macam tu tau. Ada yang kita suka, kita mahu, tapi akhirnya kena terima. Bukan semua yang kita sayang ditakdirkan untuk kita miliki. Selepas ini, UG14 dengan bunga larangan.

0: Hantu Nasional FM.
1: Okay, esok 31 Ogos 2026 kepada Perayaan Hari Kebangsaan 2026. Jadi sedikit pesanan buat semua petugas dan peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jaga diri, jaga tenaga dan semoga segalanya dipermudahkan. Juga buat anda yang akan hadir sebagai pengunjung pula, ikut arahan petugas, jaga keselamatan dan sama-sama kita jaga kebersihan kawasan. Jadi apa pun peranan kita nanti, semuanya kerana satu rasa yang sama, iaitu sayangkan negara kita, Malaysia.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Seorang juru perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

mengimbau kembali perseteruan epik detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lain.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 30 Ogos 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu sembahyang fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.28, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu sembahyang fardu subuh ialah pada jam 6 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.53, Bandar Raya Melaka-Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan 6, Shah Alam Selangor 6, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3. Dan terima kasih buat anda yang setia bersama Mira dari jam 12.30 malam sehingga kini. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Mira undur diri dulu, tapi jangan ke mana-mana kerana Nasional FM akan terus menemani anda.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: sini pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Hotpoint dan lebih energetik

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: pindik-pindik kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tidak mati.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 bagi rakyat Malaysia. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke
2: POV Weekend.
1: POV Weekend hari ini, apa topik yang saya nak nak bangkitkan hari ini? Okay. Apa benda kecil yang buat anda rasa bersyukur jadi rakyat Malaysia? Okay. Apa benda kecil yang buat anda rasa bersyukur jadi rakyat Malaysia? Sempena kita nak menyambut Hari Kemerdekaan ni, kita memang rasa bersyukur sangat kita lahir di Malaysia, kan? Jadi apa perkara yang kecil yang buatkan anda rasa syukur sangat anda lahir di Malaysia? Anda boleh kongsikan kisah anda atau cerita anda di mana? Di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Saya nantikan respon dari anda. Jom terus berhibur. Arisan Ruatan, Anak Malaysia. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Nick pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. InsyaAllah sambutan kemerdekaan peringkat negeri Selangor akan dilangsungkan di Stadium Kajang, Kajang, Negeri Selangor Darul Ehsan pada 30 hari bulan Ogos 2026 bermula jam 8 malam. Adanya perbarisan, perarakan, persembahan dan sama-sama kita mengingati semangat kemerdekaan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jom ramai-ramai ke Stadium Kajang untuk sambutan Hari Kebangsaan Negeri Selangor 2026.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul?
2: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
3: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.